מזלה וואלה היי כן היי בינזו פה נשמה פנקי זה נמח הימני נמני מה ג'ין פה מה סקן היי תיבוז עלה וואלה היי כן